0: kɔ atɔyɛ etifi western north mantam ni mu na o mamu ni nyinaa yi da ba ko si hɔ esi hɔ a wɔde ɛkai enkwada na ɛno yɛ national children's day ministry of gender children and social protection Department of Children hono ne fana wo mo hwɛ nkwada so no wo mo na eyi saa da ne si wo na wo mo ahwɛ nkwada no wo mo yie die wo ma sitena mu ne ye ekɔso na afei wo ma kyerɛkyerɛ wo mo enyoma ehia wo mo sɛbe ya wo betimi abɔ amane at sɛmbi to wo mo kokoa mu a titiru eya nkwada no maiwa no ubehu nkrɔfo sese wo mo na ansa na nipa ne bɛsese no no sɛ enamso nam bibi so kakran kakra entie bia susomu boni bi suso sonimu basa basa akwada no na yatea no yahunahuna no ne akache ne sehwe na wankasa obi okra yetumi sese no so na yakache ne sehwe no amie na no anka yamemmu ai saa ebi owa emani bitimi esuso emmani mu suso boni eno suso eye Bonia, oye ne ye so mwa aposifo edo ebe kwa kotum ana wamo do be kwa kujina mrene nimu na wemu nina ya adiebia esie esanse ya bon kwa dana no eno na mso ama sa children's day yin kwa day day ya wamo do ye ewo atoye etifi western north mantam nimu no head of department ewo gender eye ra ya adufi asaribedi akun wane sanjofu wakasa eno ochese Asantia eda afi we die no so no. Wo se ye ma nkwada ne ne. Na o ma se o mu nkran wo gana ha sei ama nkwada a ye tietie o mu fa ahudie suo. Na ye be hye nkwada no nkran ama o matimi akasa so bi ye o mu bone a. Afei ye betimi empo esisa bone no kwan ene ne se ye bo o mu ho ban. Eno ho dawro e na afi we esi wo mani so. Enti no o kirim se o man mu no nkwada ni ne. Akwada no ansa na akwada akro betumi aka ejei na adekro ya ye na wie enti wei eye ekwan a wo mfa so akyerekyere nkwada no se de ebe ya so obi miemi akwada obi so akwada mu sobone obi ya ba mu abi bone obetumi akwa akoba amane ye ye beba amane so a ye nye na busuasem enkata kata so sese nipa kro no emra ne ndi
1: Enkolani buwa hale maa ya kayaka diya ni ea koso na wili nitu minta mpeso nusu yose muko kaa biya ee nji wamu insi na abaye etu yose ya mga ya no wamu embe kasa wamu susudi wamu wa umusha ye nte mifuwa mbitu mi ayabwa wamu umbitu misu aka enfaswa ye shushwa nise kolano bibitu wamu umbitu mi akatuwe ye ya yako ye abaye juma ya fu diya nise so mufu wamu kaa wili tiyo nise adiye we eshoko ebia na asem na ye kan ebia se straighter ebia na kola no kwa bit mi bibi fofo aba ye hu se o se na ya fa ye mi an hwe ha se inte se ye ma ye mi so fa ho na ye ma en kola no hu se bebi e mo obi an ba na ban e protect wo
0: ani ya ye ti ye eye opanyini a wono e na woda department of gender Wei aye Department of Children, eno ye Western North Mantam ni mu die no.